0: attention.
1: سرخی نکن گولی سنا اوی ماشید گولی ماشید خارتی ماسم چه چه چه دین هم زد بکا پاید تبا برم دین هم زد بکا خیلی موسیقی

0: Ker vas gezal mom girdi etmiş kote khede da do chel gemleri khaçka. Daya çom ki gezal ki gemleri khi.
1: Allah. Es mar.
0: Ne var her diye şu kan sen de o
2: bekla git kota angurni.
0: Da da ya çika o da verdi ki o
2: ha. Ne var bizde ya şu pesni bekla git kota angurni.
0: Do mil kenat khi. Kala bra de bel khan. بود اول یاری بیش از چه؟ از چه مدیر دیده بود خب لکن
1: آمین آمین. آخر
2: دیت داد آخر دیت.
0: اگر کدی بود خب نایر دی بیش از چه؟ هت مدیر دیده بود خب مدیر کشی مدیره.
3: کوگیتا اول یاری بیش از چه؟
0: کوگیتا اول یاری بیش از چه؟ از چه مدیر لگور کدی دیده بود خب مدیر.
1: کورام بیتیا. از چه مکان؟ رشتی داوس گیوی شوپانیس بیتی اولیمپی.
4: آخ مارتلا
1: سیمبولی اتیلیکوپی استرس لاتی برگیلی
2: سامسات
1: چی است کامار چوپان بکا بکا
4: شوپان بکا بکا
0: بکا شوپان بکا شلیم زیر داشیم ماره حالا مناناس میشکنده کامور چه اولی خار من خوش اگر چیز کسی کش میرای و نیسکای اتخیر ویشا بیدینا لاست اتخیر اجیر از خردیش که خواب دردسی لاتی یوری چلوم زباری اتخیر از مابلا ویش مخلو وقتی دینام دوره Вот что смедли так вы
1: будете.

0: شاخر بتراشی دالو جم
1: آمین
0: مغارو لشمارس لیزیره نکمی چوخی نبهش کن که گزال کن که همی نکمی لشمادی لیبسیر خوچان بولی هلو جخیس گایی ایش گاو جخیسه تطولاد لکمولیم بدن
1: آمین آمین گاو مطاس مشاقر بتلاخ شدام چون جامع هلو جخس مرتلام زاو مخارو لالو جخ اسو دیو اورجا گاو بدنی مرتلا
2: Jedi sakartolo isgari
1: çağır. Sakartolo
3: isgari var. Demedilerde çöm.
1: Bezara gisare çağım duvarı xecar. Ubedin resuli xeca çize xoçama xevacli. Divolo ca xoçasim kli xoça uş xartetnat lax meçan.
3: Amin. Çişi
1: bir gen. Ha xoçama xoça garuli isgari vezi çoru paska. Naymak çual mazrestam xatu isgari ro arxatti. Nikolas sigavmarjos.
0: Amin. Nikolas govmarjos. Sul kargata bedenadi ay.
1: اتخالا جیوم زرا خارالیم زریلر آلا
2: سا جان اولای خوچا سیمرا اولی خوچا درو خوچا چوری با
1: آمین آمین
0: مسمالی چی تویری میلیم بر خابرا توی بیشولا دست
4: نیکولاس کیا نیکولاس ست گاو مرجوز بکا ست گاو مرجوز جاما ست میگیس ماریس
0: هیا
4: چیز خدور چوام پیشرینات
1: چوام تو خالی
4: مسکالی مرجوستا یوریکس
1: یه چوال خیده خیشته چکن که ام با بگیدم خیدن دامرتلای نخیاتو خیشتی
4: نخشی
0: روششو مخیرم بخشم هم بس یه تکنیک اشکال پولیسی مشکال زنو اشکال مشکال خوچاسون نشیه
4: شاخره شیزانولا نشتو بوش الکوریسکا چیگار خوچا لیم زیلی خیلی لخاز دیده بود خدا مبدال زیدیده بود خدا
0: مهاجم زیدیده بود خدا همزیلی افتارس مهدلانو جیم زی صفتا دیده بود خدا لخدوش لیسی جیسکا سنان سیاری دیده بود خدا همزیلی یسکا چیم داروز لاغو حلو دیده هم خاندوز و خیز مشکل دیده بود خدا مگم پیشی
4: دیده
0: بود خدا مب دیده بود خدا
3: میگم
0: لمسری نوست جمعه. او دیده بچه داغو لاخش دیسلامسی مشنی نگذلیس دیده بچه داغو
4: مشنی ایوالا داده سامیشت نالیار شاو مشنی دیده بچه داغو ات پیشی مشنی لذگلار دیده بود
0: خدا دفود دیده بچه داغو
4: اسلامیش میچا بودجا گیزو اشیراتستنگه دیده بود خدا
0: پیشی دیده بچه داغو
4: استانی ودی گیورگی مگوت پیشی گوچاس چون دوست گوچا بدی
0: بالی دروات خدا. پاتیشی اسمت نیکی. ودی دو بچه پاتیشی میشه نگذره لاخش تی.
4: دروات خدا. خوچا بدیر بالا خود جاماسی بوریس. دیواز بدیر بال میشه مخا خوشت ندولا میکنی.
0: جریش لیپشیر خوچا هم باید ودی دو بچه دی.
4: میشکو تامونای میولدی مینه بفشیلتر میردیس که ایلت خا تخندی دو بچه.
0: حالا لیپشیر خوچا هم باید شنده دی دو بچه دی. پدیل خوشا لار وخمسا.
4: زودی اندرتیس میردی
0: گیل دیده بود چه دا خوش فاکت ندلک نیتر یاری جمعه شی بوری خوچا بدیر بل جمعه ندی جیل نبیش بشت او دیده بچ خدا خوب ایران خوستی هم چو چیز هستی دیده بچ خد علیه بدیر بل
4: خوچا هم بکی هستی نگی آمین دیده بود چه دا لیمسگر دیده بود
0: چه دا محاد لیپسیری خوچا هم بری
4: خوچ گو باندست بکی هستی نگی بخشیاسیو جاب
0: مردیسی خوچانگاش دبتر میخواد بطلیک میمداره چه مک خدیانگله تو قاتل بکاسی میگیسی دبتر خدی
4: دبتر
0: میبدم دیزام نم دیدی دبتر
4: خدا
0: چسکه
1: Amen. Amen.
5: Amen.